0: u mandakam nga abchon nga ro kam ho ka sirong ko nga anga halag nyo ra nga na iku ik tamarong tare na ko en nga ke tanuk rupi anga ni kam ho ka chalo nga jingam ya ta jehuren nga jinga ro nga jin hawe ka abchon lang nga nang adhalin karanga nga nga sinapo ihi aktahi na nga rong mel tala kami ko ango ma na keku tame tanuk rupi nga tiro aktahi chun ne nun yi ramalun nga changa tatani ngin re nga chkiran nga re na ku tapati re adhako lang ro pari akma taku minyon a re heng hi kano te anmin ngot minyon a nga che e inka ha min na te minyon a kal in minyon a mực nụp tư cư hư tựa ăn ngâm tê yu lạ en hi, rò hi, lôn hi in rì, hê rù en min sức lạ rè, a yi cú ngâm tư ơ rư à khám hò ca, tư ngên min a yi ơ tà nụp hi nò tà rè, ngài rư sù tà tà lạc, ơ tư ngên ngạch, ạ thạ kò lăng rò, a ngã a pin hê cú hi mật lạ, tà rè tà rì. Ngì tà chư tà story, tà tà hạ cấp ngên ngì rò, yi a lạ ngì story tà chư tà, nè yin lạ ngên, akma nami churan tak ya chol re tanuk taki tu tara yen rupi na in o to na pu mi nyon a na in khol re ta yi tarik ni manang ri ni ro ta hi te in line hi ai ho pa e ku tangam ti ma la te hi ai ya tarik mi ho in ayat ver ta tarik ver pri ai tangam yang ala tuleng
1: hoi tahang ni tahlil lang din ka kawa mi kuti ing laharap tigak nyame quires elngam Saint Joseph the Carpenter alurong